0: nimeni în stațion aici în Sid Florid.
1: Sid Florid. Leve volim lan. Wa pote nimeni în stațion aici în an.